کھم یاو دے اسی نترا بھائی اسان کھم یاو در بدی جگو یدو سارو ہے بل لیری گدی اپان نونگ یائی ما بو لو رو گے ہے بو پوری لم دم تام بن اسی گدی ننگر وائی جگو یس ہے شوی دنا بو اپان نے ہاں